0: Fatafshalu.
1: Fatafshalu.
0: Fatafshalu.
1: فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.